Ne smijemo ni mi zaboraviti danas čestitati imendan onima koji nose ime Ilija, Ilko, Ilinka, Ilijana. Sretan i blagoslovljen imendan uz današnji blagdan Svetoga Ilije. A uz današnji dan vežu se i neki drugi zanimljivi događaji. Tako nas u vremeplovu jedna priča vezana uz današnji dan vodi u Dubrovnik, a druga čak na mjesec. Ostanite uz Dobar radio.